Saksize ti saga pisaće o la suta kano. Opa opa će o la suta kano ha. Halali će me stigarja li dek zanavano. Palepsa sti na gapi mas. Palepsa sti na gapi mas.